0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گوندکا تواو خوین و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری ده شوینکل کردستان ده بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

بروان شاییه چوپیه لو مالا جو بگره دخول زرنای شمشالا زرد و سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر حاری هناسی تونایا هست با بروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکاو دویستن. نواتونو پوینتیک.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني سات خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك
3: بشيق لابيلا وريكاني مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القیس یانزیم برزبونوی پلا لحزب دار ویزگاه یا خود قناقی یکمی هولیر لجیانی جلال طالبانی دا به یکی لگرنگترین قناقکانی میجوی جیانی دا انره لسالی 1950 طالبانی خویندنی نواندی به سرکوتوی تواب کردو ابوایا خویندنی دو نواندی لهولیر تواب بکا لبروی لشاری کویا خویندنگی کی دو نواندی لینه بو اماش یکم جربو کری بنمالی طالبان بو اماش یکم جربو کری بنمالی طالبانی که سر رای پچوکی تمنی و کسی

با کشی کرد و عراق پیشکشی اکردن. هولیریش کوینیا، اگرچی اوی شارکی کردیا، بلام ام شاریان سنتری کردستان و دواتریش با پایتختی هرمی کردستان. طالبانی علی، لهولیر پلی حزبیم لاندامی لیجنی نوچوا، برس کرایه و با اندامی لقی پارتی دیموکراتی کردو لپرسراوی رخص نکانی هولیر. ابید او بهینین پیشتشاوی خومن که چون کوریکی تمن 17 سالان ابید لپرسراوی رخص نکانی نواندی پارزگایکو لپال چند نویکی گورده لروی تمنو ازمونی خباتیانو ری برایتی ام رخص نانه اکد. بلام ام کوراگوی بم پرسیارانه نداو هل وستی لسر نکردن. او تنیا اوازانه که کار با گلکیو که شکیب که لره حزبکه و خوشی بتواوی امر رو نکاتو و اله رخصنکانی حزب لهولیر لأسی داخوازیکانی حزبو داخوازیکان من دا نبون. لبرو لیجنه اکمان با بوجانوی رخصن پیکنه. هر وقت لجنه ای که نوچه اینوی من پیکنه چون که روشی رخستنی پارتی لم شارده لاواز بو. لجنه که هر یکا لانوری شاویسو مرزا عبدالکریمو بندی تیده بو. وگ لجنه نوچه پیکا و کارمانه کرد. ماویگ حیدر محمد امینیش من لگل ده بو که خلکی هولیره. کارمان دست پی کرد با فراوان کردنی بنکه حزب لم شارده. لهمان که ده لالیجنی لیوا و تا پارزگاش ده کار مکرد. او کسی حزبی بر روا بردو آرازته کرد حمزه عبدالله بو که پارزری کی ناسراوا چون که سروک برزانی لماسکو بو. حمزه عبداللهش اندامی دامزرینر بو لحزب دو. لهمو اندامانی سرکردهاتی روشن بیرترو خباتیشی زیاتر بو. بررسمیش وکیلی سروک حزب بو. لبروشا هر او بو بر برایتی حزبی کرد با پشت بستن به میجوی کی سیاسی که با سالانی سیکن اگر رای و چون که اندام بو لرخصن سرطه یکانی حزبی شویعی عراق ده. لبر گرنگی و کاریگری سیاسی کشی حکومتی عراق سرپشکی کرده بو لنیوان اوی بدادور یا خود بر رو بری ناحیا ده بمزره یان رگزنامه عراقی لی اسندره توا بایا کار کردن لگل حکومت رد کرده و پنای با خوش شرن و بردو لسالی 1937 و خوش شرد با و جمعوری که برفراوانی شیه بو. همون رگه کاری حزبی لبردم ممجلال ده تخد نبو. ابوایا ازمونی که هبه ببیت سنگی محکو بیگوازه توا با پلیه که دی که لکاری سیاسی ازموندار. ام ازموناش لهاوینی سالی 1951 دا هات آراوا که طالبانی باسی اکاو اله لپولی چوارموا در چوبم با پولی پینجمی دواناوندی. لبر اوی بپشویک شاد بم اگرچی کورتیش بیو تیدا سردانی خیزانکم بکم لکویا که چی بوم اوی سی مانگ لگل حود سرکرده پارتی دیموکراتی کرده دزگیر کرامو نفیک رین با شاری موصلو لبند کردن من ده دو چاری هیچ جور اشکنجه یان سوکایتی اگ نبوینه و تا چند تنیا بند کردن لنیو چوار دیوار ده با کره که هشتا نگیشت بیت تمنی 18 سالی سخته. او با طالبانی معنی ازمونی که جدی بو که بو مایی شانازی لناخی ده چون که او زندانی سیاسی بو لگل 7 کس لگور سرکردکانی حزبکی که لگرنگی دا وک اوانی لیهات بو. پاشان ام ازمونا یکی که دی که بدوا دا هد که سرنج را کشتر بو. اویش نفی کردن بو با شاری موصل که زورینی دانشتوانکی عربن. اگرچی جماره کی زور کردیشی تیدا بو لو باره و طالبانی اله. چون بو موصلو چند جوریک من لحاتلی که ملی دا گرد خو من خواردن من درو سکرد. ابوایا حکومت و روزانه بری 100 فلز بداته هر یک اکمن که ما فی نفی کردن بو زیاتر لمنگ یک تیپاری ببی اوی حکومت 1 فلز من باته. للان خیزانکن منو یرمتی من وره گرد. بایچوین بولای موت

صریف و تپارزگار کوکاتا سعید قزاز بو بو اوی سکالی للاب کن. فراشی متصریف کردی که هجار بو رگی ندین بچین جوره و وتی متصریف لکوبونو دایا لگل بالوزی ترکیه. لنا فکر وکان قادری حاج حسین من لگل دابو کنانوابو لسلیمانی. بفراشی متصریفی ود برو با متصریف بله بالوزی کردستان لیره یو ایوی هر ایستا بدبینه. فراشکش ام قصهی بجدی ورگرتو چو جوره و بولای متصرفو پی راگیند که بالوزی کردستان لیوی یو ایوی بیبینه و وفده کشی لگل دایا. هر که بالوزی ترکیه هات دروا ریگی پیدین بچین جوره و قزازی متصرف به گرمی پیشوازی لی کردین و داوی لی کردین دابنیشین. پشن به گلتا و پرسی که بالوزی کردستان چه یا؟ قیاری حاج حسینی جوالامی دایوا. من. متصرفی جلی پرسی تو چه؟ قادری حاج حسینیش لولام داوتی او نانو خانید لیاد نیه کلن زیگ مالکتان بو؟ متصرفیش پیکنی وتی تو قادری حاج حسینی نانوی زور بخیرهاتنی کرد. ایتر دستی کرد بقصه کردن لگل منو لعمر دا بابی پرسی وتی چی من لیکن اگر حکم بگر ندست؟ عمر دا بابش لولام داوتی اتان دین دادگای گل قزازیش پیود ایوه تانویشتی که محال کن چون خیاته گتوانی پرچکانی دیار بکر با سلیمانی و ببستیتوا ام که شه دوار راوا جل اموشگری من بگرنو لبواری روناگ بیری دا کرب کن با گشه پیدانی ولاتو گلکتان چون که کشه کرد کشه یکی دوار راوا اگر امید یک هبوایا منیش کارم لگل تانه کرد حکومتیش حالی کرد و کبندی کردون و نفی کردون بایره پاشان پیوندی کرد به بریوبری پولیس و داوای لیه کرد دست بجو لسر بر پرسیاریتی خوی ما فی دو منگ من بداته ایمش سپاس من کردو چوینه دروا با اوی حقی خو من ور بگرین که بریک پاری باش بو لو کاته دا مامجلال بردوام ابی لسر وصف کردنی ازمونی نفی کردنیان با موصلو اله لموصل بند کراو نبوین بلکو نفی کراو بوین ابوی روشانه لو فرمانگی پولیس که نزیگ بولی مانوا نو من تومر بکین شوانه چوین بولای روشالاتی کناری روباری دیجلا که موصل یکر بدو بشوا بشی روشالاتو بشی روش آوا چون که شارکه للی روش آوای و آودان بو بلام للی روشالاتی و مالو شارستانی تیدانه بو بلکو تنیا لکناری روبارکا چای خانی تیدان بو ایمش لم چای خانه نداده نیشتینو شوتی ما نخورد رگه من پینه ددره شارکه جی بیالین لبروا نمه من باهد چل کسو کرمانه و چل رخستنه و اویج لریو کسانه و که احاتن با موصل بلام او ده سلات قضایی فرمانی دابو بنفی کردنی او هش سر کرده یه با موصل دوی دو منگ بریاری ده که او بریاره نایاساییه طالبانی سبارت بواله دوی دو منگ دادگی پیاشونه و بریاری ده که بریاری نفی کردنکن نایاساییه چون که هیچ بلگه اگل آرادانیا جگل گومن گومنیش لروی یاساییه و با برجواندی تومدبر لیک ادریته و بم جوره با سرکوتوی و دلخوشیه و گررین و با کویه چون کمایی سربرزی بو که کسی لبرهوکاری سیاسی زندانی بکرایه بلای منو اما معنی او بو که بومت سیاست مداری که ناسراو للای هاو کارکانم ببونه گررن وشمن بولای که سوکرمن اهنگ ساز کرد مامجلال اماجه به هستو سوزی باوکی اکاو اله باوکم همیشه اماجگاری اکردم دوی تواو کردنی خویندنی زنکو کر لسیاست داب کم نگ لکاتی خویندنی دواناوندی دا بلام للایکی تروا شانازیشی باوا کرد که کرکی خپادگی رکا لپیناوی کشهی که نشتیمانی دا لکاتک دا دایکم سربو لسر اوی ببما پیاوکی آینی و لتکیه که کرب کم بلام اوم حل بجارد که امویستو باورم پیه بو که اویش کاری سیاسی و خباد لپیناوی کشی گلو
ولاته کم ده بو ویزگه گرنگکان لامیجوی امپیاو ده بدوه یک دادین که قدر اوی بار رخصند شار زی او رو داوه یک لدوه یکانه بی که اتوانن سر کرده یگ لجوری کی پیش کوتو دروس بکن پشت با ازمونکانو زیره که لرد بدرکی ببسته بایه لشباتی سالی 1951 ده طالبانی بجداری لکونگری دومی پارتی دیموکراتی کرد کرد که به شوی که نهینی لمالی علی حمدی که دواتر کجره لبغده بستره. لم کونگری ده بریاردره ناوی حزبکه لدیموکراتی کرده و بگره با دیموکراتی کردستانو پی رو پروگرام کونکه حل بو شندره تو و پی رو پروگرامی که نوی بنوسره تو. طالبانی اله بیروکی چپ روانه بلاو بو لپال بیروکی دیموکراتی ملی ده. پرسیاری اومان کرد که چه جور سیستم اکمانه به؟ دیموکراتی پارلمانی یا خود دیموکراتی ملی؟ بایی دیموکراتی ملی من حل بشارد چون که دیموکراتی ملی لچین و اوروپای روشلاد بلاو بو. پیرو پروگرامکش مافی چاری خونوسینی گلی کردی به شیوی یکی تیه که خوویستانه لگل عراق دوپات کرده و. امش لسرتاو پیرو پروگرام من بو که عراق فدرالی بیو. حکومتی که کردی هبه شن بشانی حکومتی که فدرالی لسایی عراقی که کماری دموکراتی ملی ده کردستانیش هره میبه لچوارچوی ام عراق ده هروها دروشمی دموکراسی بو همو عراقو اوتونومی بو کرد گور را بو دموکراتی ملی بو عراقو فدرالی بو کرد همو امانش لپیرو پروگرامی نوی حزب ده جایگیر کرن اما یکم هولی نوی بونوا یا خود چاک سازی بو اگر وصفک من راز به لمیجوی ام حزب کردیه ده چون که نوی حزب گور راو پیرو پروگرامی که نویش نوسره و با پیق سکانی مام جلال ابراهیم احمد ام بیرو کنویانی گوسته و بوناو حزب که لزیندان ده بو جلیل هوشیاری شیل قلبو هر که یکم جار نوی ابراهیم احمد لق سکانی طالبانی ده هاتا پیش شوا حزب واکین ام پیاوی زور کوتو تا بردل که دواتر لروی فکری و جیانی و پیوستی بوا. لروی فکری و لجیابون و بناو بانگکی سالی 1964 لسرکردهتی ملا مصطفی برزانی. لروی جیانی شوا لپیوزبونی طالبانی بخیزانی ابراهیم احمد و لروی هاو سرگیری لگل هیروخانی کچی و. مامجلال وصفی و گوران کاریانا که لو کنگره دا رویان داوه. اله. ابراهیم احمد به یکگل مارکسیست کن دان ره. زمان انگلیزی زنیو زور کتپی مارکسی لزیندان دا خوینو تاوه. کاتی کش لزیندان حتا دروه داوی بستنی کنگری دوامی حزبی کرد وی حل نبجر ره. بلکو ببانگیش تک آماده بو. جلیل هوشیاری لکل دا بو. نکوکیگل نو حزب دا لارا دا بو. که هکارکی بر یاری هل نبجار نوی سرکرده کانی پیشوی حزب بو لسرکرده تین ویده به هوی شکستینانی کومیتی ناوندی حیکمی حزب لارککانی داو زارگ لاندامکانی وازیان لکاری سیاسی هینا بو تنیا سی چوار اندامیان ما بون بمجور بر یاردرا پینج اندامی سرکرده تین وی هل بشرین که در رشتنی پیرو پروگرامی کین وی بو حزب بگرن استو داوای بستنی کنگری کی فراوانتر حزب بکن که تیای دا گورینی ناوی حزبو پر رو پروگرام نویکی پسند بکرین. لیره دا گرینگترین ویزگه یوکاتی میجوی سیاسی و جیانی جلال طالبانی دیتا پیشوا. باسیم قناقشکاو، اله، یک بوم لو پینجاندامی با سرکردهاتی حزب حل بشرن. بلام داوای لی بردنم کرد که او شوینم ور نگرد لبر بچوکی تمنم، تنازلم کرد با ما مستاجلی لحوشیار که لدنگدان دا لدوی منو نوی هات بو. وتم ما مستاجلی پاره زرو استال زیندان هاتو تا درو و ازمونه کی لکاری سیاسی دا هیا. هرواش بو حوشیار لبری من دان را. ابراهیم احمدیش با سکرتری حزبو جلیل حوشیارو نوری شاویسو بکر اسماعیلو محمد امین معروف وگ اندامانی کومیتی نواندی جگیر کرانو کمیته ناوندی بریاری در رشتنی پیرو پروگرامی نوی حزبی ده
که لکانونی دومی سالی 1953 لو کنگریی که به نهینی لکرکوک بسترا پسند کرا. پی رو پروگرامکا گیانی که مارکسیانی هبو روخندنی رژمی پاشایتی و دامزراندنی سیستمی که دیموکراتی ملی لعراق پسند کرا که کرد حکمی که فدرالی هبه لچوارچوی عراق دا. هروها نوی حزبیش گر رابو پارتی دیموکراتی کردستان.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مو بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مونو مارکیت یان هر خزمت گوزاریک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: رافي نزیک لنا وندی شهر سلیمانی و دور لجن جالب قرباغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لنا و سروشت جانی کی تندروست.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا. MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5-0-5
4: راديو خاك 8-8.8

0: بینرانی برز خوشویزم کاتتان باش خوشحالم لبرنامه چی نوی بیوی برز شاده بم بو برنامه ام جارش من پرسی چی ازگر گرنگ من حلب جاردو که پیوندی به شناس و پیوندی به میجوی زهره چی گلی کرده و هیه که پرسی چی ازگر گرنگ استاد نوانده اکادیم و زنستکنده و که سرچاوی چی گرنگی بابلین زنستی و اکادیمی پرشتی پیوی بسره بو نوسینو یا خود بو جرانوی میجو بو او بابته که امروش هم مامجردو پیدا و تره نوسینوی بیروری به میوانداری زور برس که کیوان سعید نوسر و روشنامه نو زور زور بخیر بی خوشحالیم به آماده بوند که کیوان لو پرسارو دست پیه که این آیا بس چی او تره بیروری؟
1: اتوانم بلایم همو کسی که تک لده ایگ ده بی و بو سرطای تمنیادگی ده که بیتا کارو اتوانی ارشیفی او رو دوانه کد که ام بینی و ام بیستی و هستی هم پیدا کرد او خوی لخوی در عبیت جورگ لبیرواری جیران و اوکو دلن هر مروفیگ لسرطای تمنی و بردوام اوشتانی که هی وری اگرید لکو دایی یعن پی الان شوشا لبروی شوشا هر تیشکی که بناوی در تیه پره بره رعی بره بلام لدوی تمنی چل سالی هم برو عبیت بجورگ لعوینا و اتا عبیت او تیشکانی که وری اگرید جاریش تر بیاتا و بویا الان هر کسی که تمنی کاتی که فوق دکا و دتوانی اشتانی که بینی و تی عبیستوی تی وکو ازمونی لیور گرتوا یعن بلای و غریب و سیر بوا اتوانی بی جارتو ابت بیرو
0: للای ایم عادت یا خود واباوا که کسی که نودار بی یا خود بناو بانگ بی چیز بابلین او کسی هنرمند بی نوسر بی یا خود کسایتی که سیاسی بی واباوا که بیروری یا نوسیتوا ای بیروری تنها بی بو کسانه بین که ناو ناو بانگیشان هی یعنی هر کسی که توانه بیروری خوی بنوسیتو
1: خوی لیره ده توانم بلم به دو جور بیروری نوسیتو بیروری همو کسو که پیموتی بیروری چی خوی هی بلان جرانوی حدث لچارچیوی بیروری ده تو اگر بتوی باسی شورش یبکی یا باسی راپرین یبکی یا باسی جلانوی یبکی یا باسی مظاهره یبکی باسی هرش یبکی زورتر لو اسناء ده لو بازنه ده جوی لحرم ده جیرد چونکه او کسی که لسری سرویه اگداری طاوی او حدثانه که لخوار و رو ده بلان معنی اوانی اوانی خوار وش بیروری هم پینیه بس به پیش آنه و من هنده جردلیم وردل بیروری اتوانی سرنجی برو زیاد را چشه بلای خویده یعنی اگر ترکیز که کارساتیشی گوره با جولکه دیت پیش لجنگی دومی جیانی ده که فیدیو کتری هولوکوست هولوکوست اگر چی بشوی تاریخ بشوی ارشیف زور یعنی زور ارشیفی زور جوانی هنده و زور ارشیفی باز شانه و لشونه کانه ده نو شاید حالی شانه بلام کاتی که دیتا سر جانر ادبی کانیان جانر ادبی کانیان زور تد لجان یک سو دست بیه کن نمونه فیلمه که فیلمه که نوی ده پیانیست نزانم بینی تا
0: نه
1: اوی کارکتر که نوی شپل مانه سرکی پیانو جنگ حکایت خوی کاتی لجوریک داده جارتوان اتوانی اجوائی طواوی هولنده پیو گریب ده که جولکانی دستی هولنده لدست المانیکان چیم بسر پولنده عفو لدست المانیکان چیم بسر حد که واتا هندی جار تاقان کسی اتوانی بیلواری زور جام جارتوان اما جنه که بناوی خاتو گلاویش لن فتره ده کسی که یعنی سال اروپا هجی حد بیروارکانی با جراین او لنه بیروارکانی او کمال برکوتنی زور جوان بینیم یشی لبرکوتنکان ام کچا لسرطاکانی تمانی اجیت رخصنکانی ایشی تیو دواتر زندانی اکنی کاتی که لزندانی تدارو طبیعی تو کاتی که بیرواری اجاری تو بطنیا که ساعتی نه اجاری تو زمان اجاری تو مکان اجاری تو بپی کلچاری او سردمه اگر کچه زور شورش گریش باید که اچون او زندان او چاو جوانی لسر نه اما که پیشت لسری چونکه کلچری اما کلچری شواتوات بو تیو تی زور بدو و رنگ اگر کری بینا مثلا یان بچوری لچورا کان زواجی لکل کسی جی نزیگ خویب کرده حالتا که بوینا خوش بکو ده دو امشنا شو اکاد با کردی شی خلکی مریوان که یعنی خزمایتی شی دوریان هی ام کرده پیشمگی حزب دیموکراتیه ده لو جر بجریه باسی او کالنا بونویه دکا کل بینی دایی که پیشمرگی که دیموکراتی مریوانی هایی لگل دایی که پیشمرگی که ایجیتی ها اما چون اتوانن ارد لحکومتی عراقی ورگر لحکومتی باز شوانا بیکن بنان بیکن با کلی رو کلی رکر روانا کن با پیشمرگا سرکی هند جار سوچ یشی بیروری یعن اتوانم بلم بشه کی بتوشی بیروری یکسانه با گورترین چالشی که لصدمه ده کرده و تو تیادگی که تک کدی تصر کرد بون ایتر جوازی لبینی مریوان و سلیمانی و کوبان و اوانه دانه
0: که اتوانم اتوانیم بلین لبیروریه که تک کسی بیروریه جارتو تنها باسی خوی ناکه بلکو باسی همو او رهند و جنگ و بارود و خسیاسی و عبوریه جاکا که لو سردمه تیاج جاوه اما گرنگه با جرانه و ایسا اما او بپرسر
1: بلا قوسی گرون بیتیم بیروری کسایتی ریک بین البرچاو دو که توپالا بفری چی بچو لسر چیایش برز و حالی بی حتی برو خوار برو زیادر شده کل خوار
0: درسته درسته لناوند اکادیمی زانستی کنم لما لسالانی را بردوه اوی که پشتی پیه بسرا بو نوسینوی میجو بلگنامه بو بلگنامه فیزیکی کانوی که لبرده سا بو تا راده ایگی زور جرانوی زارشی پرهوست خرا بو ببروهای تو جرانوی زارشی یا خود اوی که لبیروری یا خود هرشتی که تر بکه لزاری کسکان نو دوی نو گواسرا و تو و ایسا با حوکاری اوی که پیدایوی سکان لبرده سا تو مارکره و هرشی فکره تا چند تو این اما پش باو ببستیم با نوسینوی میجو؟
1: سیلکه
0: تا چند تو این اما پش باو ببستیم با نوسینوی میجو؟
1: سیلکه اما تو هنم بلم گلی کرد

0: كان فارغ ولا كردستان كاد او همو برنامج جواناني كي امل اللي دي كان حمام بو جاري يشتر مروف لبنا ودرباز بني روحي خويدا طواب يشتكان دادرينو اتوانا بلم لناوي اندبا يكي كتا لو كان سرداني كبداخوة ابي بلم اقر يعني بداخوة ليري باسكم اسبابي شرينا اخويا
1: بلا بيقو ما
0: شرينا اخو بزاد اتوانا متشب خمس رسيوي جياب لقل قرانوي هزا كاني او بالبو ايرا بزولي لزولي كان طواي بلقي فيزيكي كان لناو بردا كاتك تو وكو ملتك لبيني سي سالة سيكا على ساتي زور قرصة بسردين يتل وردو ورد الزور بيهر زوري بلقنا مكان اللي ناوش
1: بله.
0: من ببي ازموني خوم كان زيكي دوانزة صال سكرتيري مسيني انسك ببيدي يجيتي بوم يسام من تيدقم كي يجيدي بلقي فيزيكي زور زور زور كما يعني تناند يما قفار من هي بون من 18 عددي درچو 4 دي درچو 11 درچو 3 دانشينه ماو باشا امانه لو كاتنا دا كتو لن فراقي نماني امدا ناشاري فنابري باسر خانم روي كهي شو قا اسر خانم بشريا اتواني او شتانه دو خوي كهي بود بجارتو اما خالي خالي جيت يشكتل جوركان جيرانه و بجبست بشاهيد تو او كاتيك مثلا كاتيك كسيك دي بس حدثك بوكا حدثك بو اجريتو يعني بون منع اي بس رودايو كتبوكا لو كاتدا اتواني اقر بالشواز شي علمي اشي لسركي بتنيا بش بوتي خوينا بس نخوا بونا قبل امراضناك شو قال كشاني تمن بجول الى جول كان ذاكره ضعيف لك او كاتش كذاكره ضعيف بو اتواني كاتيك راي بينش كستنا وبتايبتش يعني علميا من قصيدكم عاده شكي بيوتي اجماع لجيرانو هر قضيه ده لاجماع زورينه لقال كان قضيه ابو جاري وهي كسكي بس حدث كارو داوكي يك الشبال بتاع ابو هنا بلان دواتر شو كسيت بس اذا كان ناخذ دو الشبال بتاعه راسك حدثك يك الشبال بتاعه خوي بلان ما ده اجماع زورينه لسر دو الشبال دو الشبال ورتي جي
1: درست درست بلان بلان
0: بويا يما لو حاله داكاتك اتوانم بلن بابتی فیزیکی یا ارشیف فیزیکی مال بردستان ما زور ضروره پناه با سرخانم روی که برین تا کجاری چی تر بین ام مجوان اوی که هی بینید
1: درسته دستپیک لبیروریات چیه؟ بون منکاته که اتوه بیروری یا خود با او پرسیاره بکم بیروری کسکه خوی اتوانه بینوسی اتوا که زور بی زوری بیرورکان کسکان خوی انوسی یعنی اتوا یا خود جوازگی چی لوی که بومن کسی شوکو برسد که پاسپوری که لو باره ها بون من بیروری که بو بنوسی توا یعنی ام توانی چون اما براورد بکنی؟
0: اگر اما بین جاره پیش مشتک باسی نوعی بیروری بکنی اما لبیروری جاره کمانه بیروری یاد اجنامه یاد اجنامه بریتی لو مفکره ای که بیش مرگدارین اکن همه این پیلان مفکره اما با کردی پیلان روشمیر که تی خوی روشمیر که بو کسی خسی جلفانی ایود ام رو که اگر جنم بی امرو چون با گوندی سیب سنان امرو هات ما با فلان شد اما که تک اخری تا سر کاغذ با کوی سا یک دو نمونه من هی لوانه که یعنی از دانی چیالم امانه پیوتری یاداش نامه شتیکی تر من هی پیوتری بیروری بیروری واتا چی واتا من اوی کبینی اومد چیالم نازانم لپشتی منو چی گذره او بونم نمونه چی گرمیانی نتوانم باسی پشتی از مرکم نتوانم باسی خوشناواتی و بالاکاتی و دشتی هولیر کم باشا بپیچوان و منیشی بالاکاتی نتوانم باسی هولیم همکم لو حالت دا بما اوتری بیروری اگر خون نوسری او روزت شو موام کرد بپی او اطلاعی لچارچوی نوسین همه این اسمو اما نوع بیروری شتر معنی بی اوتری بیروری رومان آمیس یعن بیروری رومان یعن اوانی که پیلن یاداشت رومان شتگ نبنه یاداشت رومان بید چونکه یاداشت حلقری او یاداشتانه که تو رجانه نسیتا که ایکی بر رومان یعنی ابی بر رومان بلام اگر بلی بیروری رومان سور جوانتر یعنی پر بپیسی خویه دی بیروری رومان او کسی که خوی لأساس خوی ترخان کردو با قلب ام با قلم انوسی و سلو داری چی باشی لگل یعنی ادبی ده و سلو داری چی باشی لگل یعنی موجوده هی کاتک ام بیروریان دینی لگل ام قلمه لیش ادی ابی تشتیگی جوان بو اما مهم لبر اوی تو هر چند سال جاری جیلک پرورده اکی ام جیلک پرورده اکی کاتک تو بزمانی اوان قدیم ترجمه استاکی امان باشتر لیتی اگن باشە وەکو چۆن مناڵێک ڕەنگە بە نەسیادێکی ئاسایی تێنەگە بەڵام بە ئەنیمەیشنێک زۆر باشتر
1: دروستە
0: لەبەرەوەی

غریبم در بدرو بکسم تچوچوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در بدرو بکسم تچوچوی

0: لبردو يشو عزارا آخ لده غريبم در بدرو بكسم لچوار شوي خمدم آوام آخ لده غريبم در بدرو بكسم لچوار شوي خمدم آوام آخ لده غريبم در بدرو بكسم لچوار شوي خمدم آوام.
1: رادیو خاک 87.7.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز با بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و حالی بونکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکان دا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: ايزان وخوشيستاني شاشه جوانكي خاك تي في سلاوتان ليبت خوش حالم لا القي تشيني برنامج ملو عن كاهات مولاي اي وخوشويز لا قزا جوانكي كوي ولا غلطانم امره خوم برنامج ملو عن كاهاتين ليرا كارغي مافوري كوي بسكينا او جديد الخوشيا او لم كارغي كار اكا همي خانم او مافوراني ليرا لم كارغي اتشد دروا بدستو پلی خان من نخشین روا باید پیما خوش بو برنامه ملوان که امرو بینینا کارگی مافوری کویو و او خان مانا بسر بکینو که بدستو پلی رنگی نکانیان بر همه کی جوان اخن بازارو لگل مانا بو. خانمی که جوانم نگله بعدلو برگی کردیا و خاطر من سلام لذت
1: سلام داد تو بخیری سه توان
0: و ابزام روزانه با اشکرینج لی کردی بکار نهن
1: نه ولله بس امروز روزه که تایبد بود و بکار من یه نوا
0: دستان خوش بزنم با برنامه
1: که سلامت بی بخیر
0: بیا پسش و حالت پیم خوش اکس بود است بیام ببزنم ما وی چنین کلی رکار که چونه کم جرد است بیکر
1: ولله نه لسالی نو تو نوا دلنا بکار دست بکار بوما یا کم کسیش که لحظات میرن دکن رمزی خان دست بکات کدوم فیل ایش کد نکردوما
0: باشه چون یعنی تمنه چند سال بود
1: والله نه نزدیکی 2019 و آوان دو تمنه بوم
0: باشه خود حزلم کار دستی بود
1: بله زور حزم لی بود یعنی بر دوام زور محزب بود تا تعینی کردم اوکات
0: ايوه اوقات التعينات ايش باش
1: التعينات باش تلبو ممكن زت عين ذكر اوقاته
0: باش شلون بيم خوجه او تشلوك بزانم شلون دس بيك شلون هاتي بو ايروبيوتن كم حزم لم ايش ام ام بو باس بيت بو مجابيتا
1: والله يا اوقات السل بس سليماني بو
0: بلا
1: لا بني لك اجي ما في سليماني ايش كان بتواكدو هات مو ايرانا دس بكار كرت
0: انا ما بس تكمن شلون هات نو كارجي ما فلو
1: بس كل حزك ارزك خوم بو
0: باشا چون پیاد بودین چون حتی بوارک
1: والله که هاتم بت رسمی هات ما ایران او بلا یک صد دز بکار بم
0: زور باشا خان باشا یک صد دز بچی کرد
1: ما ما فکر کرد یک صد کافی دبی یک صد زد کدی یک صد فیر دکری با ایش کرد نکم با ایش کرد نکم یک صد فیر دکری
0: ما وی چون یک فیر کرد نکتان
1: او ما او کات دبای بسی ما توافی ما فر ببی
0: بسی ما
1: بله بسی ما
0: یک کسی یک ما فر دروس کات
1: بله دبا یک سه مافوری خود بودن درید
0: که اگر مافور اگلی دروس کرده به چند کسی دروس نکره یک کسا؟
1: مافور رو دزنی ورطا به دو کسا بز مافوری گیت که به کسی دروس تکرید
0: که تا چند جور مافور من هیا؟
1: والای زور من هیا یعنی ورطا من هیا
0: باشا
1: دیوار من هیا این ستا دور ورطا من هیا
0: باشا
1: دیوار من هیا این ستا دور مافور زور من هیا
0: ورطا ما بست چیا؟
1: مرتسی بتواره

0: خاتم مريم شوني
1: زور سباز احوالك بخير بي
0: بوتي لي ريبيتال انقلالا
1: والله انا كرديكيا زاتر لبلوي
0: خد نامي خد مريم وانيا تصورك ما شاء الله لك قولوا شتي واب شتي واب
1: زور سباز
0: ليش صاحبه
1: سلام
0: من بكامي ام بانكم
1: طلي خوت
0: كامي ام بي
1: اي قلاله زاتك سكام قلاله
0: يلا بعملش قلاله قلاله خان بس كي مو كبزن ما شنك تو لك ارجي مفوري كوي
1: لپیش دار زور بخیر استن تام دکم
0: زور سپاس
1: خیر این سرت سام زور خوشحالم معمول مافوق تام بسر کرد تو
0: زور سپاس
1: کات تام دار بیاره ما 18 سال از سال دبی 18 سال من لیرم
0: ای ماشاءالله
1: ای شکر من ایشی دستیه تابلویا مافوقی کردیم ایدی او شتانه که کلتوری کونی کردی کرده
0: باش امان شتانه ام مافوقانه که درست کن کلتوری کردی بیال نوا
1: بله سات سات لبروی نسل دوای اما بزانه دیگه و رو با گوره کنیم سون جیاون زور بی معفور کن بله. او ایشو کاری قدیمی لسره خاتونه کن بیانی هستان سون بو مردوشین یا سون بو هنده کاری قدیمی کردواری
0: بله.
1: یعنی هنده بینای قدیمی خومن هیا لبروی نفوته و با هر وقت شکل قدیم بمینه تو اما دیکه نتابلو فرش تابلو کن نفوتین یعنی ستاست دمین نو و تابلو دستینین زور دمن نو تابلو کنه برای زاتر.
0: باشه. ام تابلو لب دست دایا خلاي حولي روانيا.
1: بله.
0: باشه. اما درست چي اكن دوای چي لي اكن؟
1: او تابلو لب دستم دایا مافوري کنويا. بله. باز بشه واز كه زور جوانه. رنگ كاني زوره.
0: بله.
1: زور طبيعي در بسيا. يعني رنگ وكو اويا وينه كه دگر طبيعي. دوای او دينيري مو حولي لي پيشانگامانه. زور كه خاصي لسريتي لا ولاتاني داري.
0: بله.
1: زاتر ديكرن. Et des

برنامه‌ای که دیبینین در همی دستی خانمانی کردستانه. من همیشه دلم خانمان لهر شوینه بین جگ دستیان دیارم. دلخوش بم که امرو لم برنامه لگل ایوه بم هیوه تندروسی که باشتان با دخوازم هیوه دارم خانمان همیشه لسر پیکانی خویم باستن. امرو زود دلخوش بم لکرگی مافوری کوی رنگین بم. امانی که بینی تن بر همی دستیم خانمانه که سالانه که زوره کردکن. هیوه تندروسی که باش با همون دخوازم تا برنامه که ترو القیق تری برنامه جوانه که ملوان که دمولای یوی خوشویز هر شد خواهد.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندروستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سعی آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفرا کن پیو دا بالا نو خوین ما هری کردو لشخص و زق ما حلم کتار
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1

0: خو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیدوری کانی مامچلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القیس یانزیم برزبونوی پلا لحزب دار ویزگه یا خود قناقی یکمی هولیر لجیانی جلال طالبانی دا به یکی لگرنگ ترین قناقکانی میجوی جیانی دا انره لسالی 1950 طالبانی خویندنی نواندی به سرکوتوی تواب کردو ابوایا خویندنی دو نواندی لهولیر تواب بکا لبروی لشاری کویا خویندنگی کی دو نواندی لی نبو اماش یکم جربو کری بنمالی طالبانی که سر رای پچوکی تمنی و کسایتیگ لکسایتیکانی کوی ناس رابو لمالی خیزانکیو کولانو شقامو بازارکانی شارکا که خوشی اویستن دور بکویتوا برو دورو بری شارکی گورتر که هولیر بو نکتن یه هروا بلکو کارو بارکان با خوینکاری کی پولی چوارمی دواناوندی او کاتا باو کارانه دا پیورا که با کشی کردو عراق پیشکشی اکردن. هولیریش کوئی نیا. اگرچی اوی شاری کی کردیا بلام ام شاریان سنتری کردستانو دواتریش بو پای تختی هرمی کردستان. طالبانی علی لهولیر پلی حزبیم لاندامی لیجنی نوچوا برس کرایه و با اندامی لقی پارتی دیموکراتی کردو لپرسروی رخص نکانی هولیر. ابید او بهینی نپیش چاوی خومن که چون کوریکی تمن 17 سالان ابید لپرسروی رخص نکانی نواندی پارزگایکو لپال چند نوی کی گوره دا لروی تمنو ازمونی خباتیانوا ری برایتی ام رخص نانا کد. بلام ام کورا گوی بم پرسیارانه نداو حل وستی لسر نکردن او تنیا اوازانه که کار با گلکیو که شکیب که لره حزبکیو خوشی بتواوی امر رو نکاتوو اله رخصنکانی حزب لهولیر لأسی داخوازی کانی حزبو داخوازی کان من دا نبون لبرو لجنه اکمان با بوجان و رخصن پیکینا هر وگ لجنه اکی نوچه اینوی من پیکینا چون که روشی رخصنی پارتی لم شارده لاواز بو لجنکه هر یکا لانوری شاویسو مرزا عبدالکریمو بندی تیدا بو وگ لجنه نوچه پیکا و کارمانه کرد ما ویگ حیدر محمد امینیشمن لگل دابو که خلکی هولیرا کارمان دست پی کرد با فراوان کردنی بنکی حزب لمشاره دا لهمان که دا للیجنی لیوا و تا پارزگاش دا کارما کرد او کسی حزبی بر روا بردو آرازته کرد حمزه عبدالله بو که پارزری کی ناسراو چون که سروک برزانی لماسکو بو حمزه عبداللهش اندامی دامزرینر بو لحزب داو لهمو اندامانی سرکردهاتی روشن بیرترو خباتیشی زیاتر بو بررسمیش وکیلی سروکی حزب بو لبروشا هر او بو بره برایتی حزبیه کرد با پشت بستن بمیجوی کی سیاسی که با سالانی سیکن اگر رایو چون که اندام بو لرخصن سرطا یکانی حزب شویعی عراق دا لبر گرنگی و کاری گریه سیاسی کشی حکومتی عراق سرپشکی کرده بو لنیوان اوی بدادور یا خود بریوبری ناحیه داب مزره یان رگزنامه عراقی لی اسندره توا بایا کار کردن لگل حکومت رد کرده و پنای با خوش شرد نو بردو لسالی 1937 توا خوی شرد بو و جماوری کی برفراوانی شیه بو همون رگی کاری حزبی لبردم مامجلال دا تخد نبو ابوایا ازمونی کی هبه ببیت سنگی محکو بیگوازه توا با پلیکی دی که لکری سیاسی ازموندار ام ازموناش لهاوینی سالی 1951 دا هات آراوا که طالبانی باسی اکاو اله لپولی چوارموا در چوبم با پولی پینجمی دواناوندی لبر اوی بپشویک شاد بم اگرچی کرتیش بیو تیدا سردانی خیزان کم بکم لکویا که چی با ماوی سی مانگ لگل حود سرکرده پارتی دیموکراتی کرده دزگیر کرامو نفی کرین با شاری موصلو لبند کردن منده دو چاری هیت جورش کنجگ یان سوکایتیگ نبوینوا تا چند تنیا بند کردن لنیو چوار دیوارده با کره که هشتا نگیشت بیت تمنی 18 سالی سخته او با طالبانی معنی ازمونی کی جدی بو که بو مایی شانازی لناخیده چون که او زندانی سیاسی بو لگل حود کس لگوره سرکردکانی حزبکی که لگرنگی دا وک اوانی لیهات بو. پاشان ام ازمونا یکی که دیکی بدوه دا هد که سرنج را کشتر بو. اویش نفی کردن بو با شاری موصل که زورینی دانشتوانکی عربن. اگرچی جماره کی زور کردیشی تیدا بو لو باره و طالبانی اله. چون با موصلو چند جوریک من لحوتیلی که ملی دا گرد خو من خواردن من درو سکرد. ابوایا حکومت روشانه بری صد فلز بدات هر یک اک من که ما فی نفی کردن بو زیاتر لمنگ یک تیپاری ببی اوی حکومت یک فلز من باته. للان خیزانکن منو یرمتی من وره گرد. بای چون بولای متصرف واتا پارزگار که اوکاتا سعید قزاز بو با اوی سکالای للاب کین. فراشی متصرف کردی که هجار بو رگی ندین بچین جوره و وتی متصرف لکو بونوه دایه لگل بالوزی ترکیه لنه فکره وکان قادری حاج حسین من لگل دابو که نانوابو لسلیمانی بفراشی متصرفی ود برو با متصرف بله بالوزی کردستان لیره و ایوی هر ایستا بدبینه فراشکش ام قصهی بجدی ورگرتو چو جورا و بولای متصرفو پی را گند که بالوزی کردستان لویو ایوه بی بینیو وفده کشی لگل دایا. هر که بالوزی ترکیه حت دروا رگی پیدن بچین جورا و قزازی متصرف بگرمی پیشوازی لی کردین و داوی لی کردین دابنیشین. پشن بگلتا و پرسی که بالوزی کردستان چه یا قیاری حاج حسینی جوالا می دایا و من متصرفی جلی پرسی تو چی؟ قادری حاج حسینیش لولام داوتی او نانو خانید لیاد نیه کلن زیگ مالکتان بو متصرفیش پیکنی وتی تو قادری حاج حسینی نانوی زور بخیرهاتنی کرد ایتر دستی کرد بقصه کردن لگل منو لعمر دا بابی پرسی وتی چی من لیکن اگر حکم بگر ندست عمر دا بابش لولام داوتی اتان دین دادگای گل قزازیش پیود ایو تانویشتی که محال کن چون خیاته گه توانی پرچکانی دیار بکر با سلیمانی و ببستی توا ام که شه دوار راوا جل اموشگری من بگرنو لبواری روناگ بیری دا کرب کن با گشه پیدانی ولاتو گلکتن چون که کشه کرد کشه یکی دوار راوا اگر امیده که بوایا منیش کارم لگل تانه کرد حکومتیش حالی کرد و کبندی کردونو نفی کردون بایره پاشان پیوندی کرد به بریوبری پولیس و داوای لیه کرد دز بجیو لسر بر پرسیاریتی خوی مافی دو منگ من بداته. ایمش سپاس من کردو چوینه دروا با اوی حقی خو من ور بگرین که بریک پاری باش بو لو کاته دا. مامجلال بردوام ابی لسر وصف کردنی ازمونی نفی کردنیان با موصلو اله لموصل بند کراو نبوین بلکو نفی کراو بوین. ابوی روشانه لو فرمانگی پولیس که نزیگ بولی منوا نو من تومر بکین شوانه چون بولای روشالاتی کناری روباری دیجله که موصل یکر بدو بشوا بشی روشالاتو بشی روش آوا چون که شارکه للی روش آوای و آودان بو بلام للی روشالاتی و مالو شارستانی تیدانه بو بلکو تنیا لکناری روبارکا چای خانی تیدا بو ایمش لم چای خانه نداده نیشتینو شوتی ما نخورد. رگه من پیه نداد را شارکت جه بهیلین. لبروا نمه من باهد چل کسو کرمانوا چل رخستنوا. اویش باهد چل کسو کرمانوا چل رخستنوا. اویش لر ریو کسانوا که اهاتن با موصل. بلام

بمجورا با سرکوتوی و دلخوشی و گررین و باکویا چون کمایی سربرزی بو که کسی لبرهوکاری سیاسی زندانی بکرایا بلای منو اما مانای او بو که بومت سیاست مداری که ناسراو للای هاو کارکانم ببونه گرران وشمان بولای کسو کرمان آهنگ ساز کرا مامجلال اما جب هستو سوزی باو کیا کاو اله باوکم همیشه اموشگاری اکردم دوی تواو کردنی خویندنی زانکو کر لسیاست داب کم نگ لکاتی خویندنی دواناوندی دا بلام للایکی تروا شانازیشی باو وا کرد که کرکی خپادگیر ریکا لپیناوی کشهی که نشتیمانی دا لکاتک دا دای کم سربو لسر اوی ببما پیاویکی آینی و لتکیکا کرب کم بلام اوم حل بجارد که امویستو باورم پیه بو که اویج کاری سیاسی و خباد لپیناوی کشی گلو ولاتکم دا بو ویزگا گرنگکان لامیجوی امپیاو دا بدوی یک دادین که قدر اوی با رخصند شارزای او رو داوی یک لدوی یکانه بی که اتوانن سر کرده یک لجوری کی پیش کوتو دروس بکن پشت با ازمونکانو زیره که لراد دا بدرکی ببسته بوی لشباتی سالی 1951 دا طالبانی بجداری لکونگری دومی پارتی دیموکراتی کرد کرد که به شوی که نهینی لمالی علی حمدی که دواتر کجرا لبغدا بسترا. لم کونگری دا بریاردرا ناوی حزبکا لدیموکراتی کرد و بگور ربا دیموکراتی کردستانو پی رو پروگرام کونکا حل بوشندره تو و پی رو پروگرامی که نوی بنوسره تو. طالبانی علی بیروکی چپ روانه بلاو بو لپال بیروکی دیموکراتی ملی دا پرسیاری آمان کرد که چه جور سیستم اک مانوه دیموکراتی پارلمانی یا خود دیموکراتی ملی بای دیموکراتی ملی منحل بشارد چون که دیموکراتی ملی لچین و اوروپای روشالاد بلاو بو پیرو پروگرام کج مافی چاری خونوسینی گلی کردی به شیوی یکی تی که خوویستانه لگل عراق دوپات کرده و امش لسرطه و پیرو پروگرام من بو که عراق فدرالی بیو حکومتی که کردی هبه شن بشانی حکومتی که فدرالی لسایی عراقی که کماری دیموکراتی ملی ده کردستانیش هره میبه لچورچوی ام عراق ده هروها دروشمی دیموکراسی بو همو عراقو اوتونومی بو کرد گره بو دیموکراتی ملی بو عراقو فدرالی بو کرد همو امانش لپیرو پروگرامی نوی حزب ده جایگیر کرن اما یکم هولی نوی بونوا یا خود چاک سازی بو اگر وصفه کمان راز به لمیجوی ام حزب کردیه ده چون که نوی حزب گر راو پیرو پروگرامی که نویش نوسرایه و با پیق سکانی مام جلال ابراهیم احمد ام بیرو کنویانی گوسته و بوناو حزب که لزیندان ده بو جلیل هوشیاری شیل قلبو هر که یکم جار نوی ابراهیم احمد لق سکانی طالبانی ده هاتا پیش شوا هز بواکین ام پیاوی زور کوتو تا بردل که دواتر لروی فکری و جیانی و پیوستی بوا. لروی فکری و لجیابون و بناو بانگکی سالی 1964 لسرکردهتی ملا مصطفی برزانی. لروی جیانی شوا لپیوزبونی طالبانی بخیزانی ابراهیم احمد و لروی هاو سرگیری لگل هیروخانی کچی و. مامجلال وصفی و گورانکاریانا که لو کنگره دا رویان داوا. اله ابراهیم احمد به یکگل مارکسیست کندان ره زمان انگلیزی زانی و زورک تپی مارکسی لزیندان دا خوینو توا که تکیش لزیندان حتا دروا داوای بستنی کنگری دوامی حزبی کرد وی حل نبجر را بلکو ببانگیش تک آماده بو جلیل هوشیاری لکل دابو نکوکیگل نو حزب دا لارا دابو که هکارکی بر یاری حل نبجر نوی سرکردکانی پیشوی حزب بو لسرکردهتی نوی دا به هوی شکستینانی کومیتی ناوندی حیکمی حزب لارککانی داو زارگ لاندامکانی وازیان لکاری سیاسی هینا بو تنیا سی چوار اندامیان ما بون بمجوره بر یاردرا پینج اندامی سرکردهتی نوی حل بشرین که در رشتنی پیرو پروگرامی کی نوی بو حزب بگرنه استو داوی بستنی کنگری کی فراو

وانتری حزب بکن که تیایده گورینی ناوی حزبو پر رو پروگرام نویکی پسند بکرین. لیرده گرینگترین ویزگه یوکاتی میجوی سیاسی و جیانی جلال طالبانی دیتا پیشوا. باسیم قناقشکاو، اله، یک یک بوم لو پینج اندامی با سرکردهاتی حزب حل بشرن. بلام داویلی بردنم کرد که او شوینم ور نگرد لبر بچوکی تمنم. تنازولم کرد با ما مستاجلیل هوشیار که لدنگدان دا لدوی منو نوی هات بو. وتم ما مستا هوشیار پاری زرو استال زیندان هاتو تا درو و ازمونی که لکاری سیاسی دا هیا. هر واش بو هوشیار لبری من دان را. ابراهیم احمدیش با سکرتری حزبو جلیل هوشیارو نوری شاویسو بکر اسماعیلو محمد امین معروف وگ اندامانی کومیتی ناوندی جگیر کرانو کومیتی ناوندی بر یاری در رشتنی پیرو پروگرامی نوی حزبی دا که لکانونی دومی سالی 1953 لو کنگری که به نهینی لکرکوک بسترا پسند کرا. پیرو پروگرامه که گیانه کی مارکسیانی هبو روخندنی رژمی پاشایتی و دامزراندنی سیستمی که دیموکراتی ملی لعراق پسند کرا که کرد حکمی که فدرالی هبه لچوارچوی عراق دا. هر وها نوی حزبیش گور رابو پارتی دیموکراتی کردستان.

0: بی سرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکان امام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0570281055.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگذرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن. جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خور کن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0570281055.

0: شی من بجیم هشتی من روزانه خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم من به تو پشیمانم
1: رادیو خاک 99.1

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایا زمان گردی عمل تی گشت بدم با و بی جایا حقت بو حقت بو بیو چان بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو کیما.